na ịgaba n'ihu n'ihe na-eme na steeti Anambra. Gọọmenti steeti Anambra adọọla ndị ntorobịa aka na ntị maka ihe egwu dị na iji ọgwụ ike eme ihe n'ụzọ na-ezighi ezi, nakwa ịṅụ ọgwụ dị iche iche nwere ike imerụ ahụ. Onye ndụmọdụ pụrụ iche gọvanọ nyere ọrụ banyere mgbanwe omume ndị ntorobịa, dọkịta Nelson Omenoha, kwuru nke a na akwụkwọ ozi ewepụtara nye ọha. Ọ dụrụ ndị ntorobịa ọdụ ka ha kpachara anya ha maka ọgwụ adịgboroja, ihe oriri na ihe ndị ọzọ a na-eji ekpori ndụ na-adịghị mma, nakwa omume ndị na-etinye ahụike ha, ọdịmma ha na ọdịnihu ha n'ihe egwu, n'ihi na mgbochi ọrịa ka ọgwụgwọ ya mma. O kwuru na akụkọ gbasara ajọ ọrịa nsogbu nke a kụrụ n'ọnwụ mberede n'etiti ndị ntorobịa na-akpata oke nchegbu. Ọ gbakwunyere na ihe dị iche iche nwere ike ịkpata nsogbu ndị a, gụnyere iji ọgwụ ike eme ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, ọgwụ adịgboroja na ngwaahịa ndị na-adịghị mma nke ndị mmadụ na-eri maọbụ na-aṅụ.

ngosuru m kai banye ugbala m gaba obodo Delta ndị bi na ọdịdị n'obodo ndị gbara ya gburugburu n'okpuru ọchịchị Warri Southwest nke dị na steeti Delta na-enweta ọgwụgwọ n'efu nke mmanụ si na okpoko mmanụ Transfer Cordos wufuru nke ukwuu kpatara. Kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti Delta bụ Dọkịta Joseph Onaijime kwuru na gọọmenti steeti ezipụla otu ndị ọkachamara ahụike karịrị 200 ga-alekọta mkpa ahụike ndị bi n'ebe ahụ nwere ngwa ngwa n'oge mmemme ọgwụgwọ n'efu nke ga-ewe mkpụrụ ụbọchị atọ. O kwuru na ndị ọrụ ahụike ahụ na-agbasi mbọ ike ilekọta nsogbu ahụike dị iche iche ndị bi n'ebe mmanụ ahụ metụtara na-enwe. Ọ bụ ezie na ndị obodo nabatara enyemaka bịara ngwa ngwa, ha kwụsiri ike na ihe dị ha mkpa kịta bụ ụlọ ọgwụ, na ha chọrọ ụlọ ọgwụ nke ha ka ha nwee ike inweta nlekọta ahụike kwesịrị ekwesị ruo ogologo oge.

nke a bụ akụkọ sitere n'ime ogbe anyị wetara ụnụ tata bụ ahịa nkwụ ma bụrụkwa mkpụrụ ụbọchị nke 14 n'ọnwa nke 10 n'afọ 2026. Marakwa amara na ezi nchekwa obodo anyị abụghị oke n'ọrụ otu onye, ọ bụrụ dịrị ma gị onye ukwu ma onye nta, marakwa anya ka azụ, marakwa ndị agbata obi gị ebe ọ bụla ịnọ, ka anyị jikọọ aka ọnụ ma obodo anyị ka ọ dị mma. Onye dere akụkọ arịrị onye mbụ Maazị Kenechukwu Ofuma. Mụ onwe m bụ Nwada Success Nwigwe, ebe bere ugobere nke si be ebe na nkwụkwapụ ya. Igbo m Igbo, ekele m unu.

0: irresistible aroma and rich taste of Nescafe.
1: My coffee, my Nescafe.
2: Make my world my way, yeah.
0: Nescafe, make your world.
3: E nwere otu ihe njirimara ndị mmadụ na-eme nke ọma. Ha nwere ahụike dị kpọ, ha na-arụsi ọrụ ike, ma na-adị njikere mgbe niile. Ha na-amalite ụbọchị ha site na nri ọma, ma na-akwado ahụ ha site na ihe dị mkpa. Didion Syrup of Hemoglobin. Didion Syrup nke nwere vitamin B12 na-enyere gị aka ịrụ ọrụ nke ọma, ka ị bụrụ onye dị njikere n'uche na ahụ maka mmeri mgbe niile. E jiri ngaji abụọ nke Didion's, ma ọ bụrụ na ị ṅụọ ya naanị, ma ọ bụ jikọta ya na ihe ọṅụṅụ, n'ụlọ ọrụ, n'ụlọ mgbatị ahụ, ma ọ bụ n'ụbọchị ezumike, ga-eme ka ị dị gara gara ma dịkwa njikere mgbe niile. Didion Syrup of Hemoglobin. Ịdị njikere. Didion's. Ike bụ akwa akwụrụ. Biko gụọ akwụkwọ ntuziaka nọ n'ime ya.